0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Promocija 12. toma rječnika bosanskog jezika održat će se danas u gradskoj vijećnici grada Cazina s početkom u 18 sati. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Prezentacija i simulacija održane su u Cazinu i Bihaću, Tuči i Bosanskom Petrovcu. Danas, 4. septembra, prezentacija i simulacija bit će upriličene u Bosanskoj Tupi i Sanskom mostu. Trening o rodno-odgovornom izvještavanju od principa do redakcijske prakse bit će održan u Bihaću 7. septembra. Trening je podijeljen u 4 sesije koje obrađuju 4 oblasti od predstavljanja žena u medijima, njihovoj zastupljenosti, stereotipima i profesionalnim standardima do digitalnog okruženja i online nasilja nad ženama te etičkim standardima i praktičnim alatima za unapređenje uredničke prakse. Obrtnička komora Unsko Sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinili razvoj i umrežavanje obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrte i male biznise. Peta večer obrtnika bit će upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću.
0: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i ispraženje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Želite

0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počela danas. Političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatama s imenima, fotografijama, porukama stranaka pojedinačnih kandidata. Počinju izborni skupovi, tribine, susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine, naselja. Izborna kampanja traje do 3. oktobra ove godine do 7 sati ujutru, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija naše države upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U mjestu Donja Koprivna kod Sazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine uslovima i stanju puta. S ciljem utvrđivanja svih činjenica nastavlja se rad po navedenom. Azra Malkić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
1: Dana 3.9.2026. godine u 20.15. sati na lokalnom putu u naselju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i pješaci, te su tom prilikom, znači, tri malodobna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi obaviješteno kantonalnom tužilaštvu Sanskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđajnih radnji. Uviđajne radnje su izvršene sinoć na licu mjesta, te se kao uzrok saobraćajne nezgode navodi neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Nastavlja se dalje rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ove nesrećne okolnosti.
0: Povrijeđena djeca hitno su prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari i dalje bore za njihov oporavak, s obzirom da su povrede teške prirode, o čemu nas je izvijestila anesteziolog kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać Jasmina Šehović.
2: Troje djece, sinoć oko 21, primljeni su nakon saobraćajne nesreće u kantonalnu bolnicu i hitno prebačeni u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece su bili teškog opšteg stanja, radi se o traumatskoj amputaciji desne potkoljenice kod sve troje, određene u teškom hemoragijskom šoku. Određena je hitna operativna tretman, znači zbog stabilizacije stanja. Sve troje djece nakon toga prosljeđeni u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece trenutno planirano sa dodatnom dijagnostikom, da se provjeri da nema nekih komplikacija po procesu, znači, razvijanja dodatnih povreda uz konzilijarne preglede neurokirurga, dečjeg kirurga, ortopeda i maksilofacijalnog kirurga. Toliko za sada.
0: Nakon obavještavanja tužilaštva Unsko-sanskog kantona o nesreći od strane postupajućeg tužioca, data je saglasnost za vršenje uviđajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Uhapšen je muškarac koji je jučer skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni. Nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Aldijana Poprženović-Kurtagić, portparol tužilaštva.
3: Tokom jučerašnjeg dana ovlaštena službena lica policijske stanice Cazin obavijestila su dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona da se u mjestu Donja Koprivna, grad Cazin, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena troje djece. Nakon zaprimljenog obavještenja, dežurni tužilac je zajedno sa istražiteljem policijske stanice Cazin izašao na lice mjesta radi vršenja uviđajnih radnji. Lice inicijala HF iz Zazina, koje se dovodi u vezi sa predmetnom saobraćajnom nesrećom, lišeno je slobode. Nakon kriminalističke obrade isto će biti predano postupajućem tužiocu koji

0: Srpsko-sanskog kantona.
1: Dana 3.9.2026. godine u 20.15. sati na lokalnom putu u nasilju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i pješaci, te su tom prilikom, znači, tri malodobna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi obaviješteno kantonalnom tužilaštvu Srpsko-sanskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđajnih radnji. Uviđajne radnje su izvršene sinoć na licu mjesta, te se kao uzrok saobraćajne nezgode navodi neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Nastavlja se dalje rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ove nesrećne okolnosti.
0: Povrijeđena djeca hitno su prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari i dalje bore za njihov oporavak s obzirom da su povrede teške prirode, o čemu nas je izvijestila anesteziolog kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać Jasmina Šihović.
2: Troje djece, sinoć oko 21, primljeni su nakon saobraćajne nesreće u kantonalnu bolnicu i hitno prebačeni u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece su bili teškog opšteg stanja, radi se o traumatskoj amputaciji desne potkoljenice kod sve troje, odrađene u teškom hemoragijskom šoku. Odrađena je hitna operativna tretman, znači zbog stabilizacije stanja, sve troje djece nakon toga prosljeđene u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece trenutno planirano sa dodatnom dijagnostikom, da se provjeri da nema nekih komplikacija po procesu, znači, razvijanja dodatnih povreda uz konzilijarne preglede neurokirurga, dečjeg kirurga, ortopeda i maksilofacijalnog kirurga. Toliko za sada.
0: Nakon obavještavanja tužilaštva Unsko-sanskog kantona o nesreći od strane postupajućeg tužioca, data je saglasnost za vršenje uviđajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Uhapšen je muškarac koji je jučer skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni. Nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljnim mjerama i radnjama. Aldijana Popržanović-Kurtagić, portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona.
3: Tokom jučerašnjeg dana ovlaštena službena lica policijske stanice Cazin obavijesila su dežurnog tužioca kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona da se u mjestu Donja Koprivna, grad Cazin, dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđena troje djece. Nakon zaprimljenog obavještenja, dežurni tužilac je zajedno sa istražiteljem policijske stanice Cazin izašao na lice mjesta radi vršenja uviđajnih radnji. Lice inicijala HF iz Cazina, koje se dovodi u vezi sa predmetnom saobraćajnom nesrećom, lišeno je slobode. Nakon kriminalističke obrade, isto će biti predano postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama.
0: Vijesti. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas, a političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama, porukama stranaka i pojedinačnih kandidata. Počinju predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine, naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra ove godine, do 7 sati ujutru kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, jučer u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a danas u Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će od 7. do 11. septembra nad našim nebom, nebom naše zemlje, biti obavljen novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Info plus. Školska godina u srednjim školama počela je štrajkom nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40, Bran Cafe Special 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
0: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu.

Poštovani slušalci, dobran dan, moje ime je Đan Rakić, a vi pratite vijesti. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas, a političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama i porukama stranaka i pojedinačnih kandidata. Počinju predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine, uslovima i stanju puta. Povrijeđena djeca hitno su prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari i dalje bore za njihov oporavak, s obzirom da su povrede teške prirode. Nakon obavještenja tužilaštva Umsko-sanskog kantona o nesreći od strane postupajućeg tužioca

vijesti. Poštovani slušalci, dobran dan, moje ime je Đan Rakić, a vi pratite vijesti. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas, a političke stranke i kandidati ulaze u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama i porukama stranaka i pojedinačnih kandidata. Počinju predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima, a političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine i naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upućuje apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. U mjestu Donja Koprivna kod Caza dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine u uslovima i stanju puta. Povrijeđena djeca hitno su prevezena u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari i dalje bore za njihov oporavak, s obzirom da su povrede teške prirode. Nakon obavještenja tužilaštva Umsko-sanskog kantona o nesreći, od strane postupajućeg tužioca data je saglasnost za vršenje uviđajnih radnji koje su sinoć izvršene na licu mjesta. Uhapšen je muškarac koji je jučer skrivio stravično saobraćajnu nesreću u Donjoj Koprivni. Nad njim se vrši kriminalistička obrada, nakon čega će biti predat postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. Požarište na Plješavici iznad Bihaća i dalje se svakodnevno nazire, a vatrogasne i druge nadležne ekipe ostaju u pripravnosti zbog mogućnosti ponovne pojave otvorenog plamena. Tokom jučerašnjeg dana vatrogasci Bihaća po pozivu dežurnih ekipa Šumskog privrednog društva Umsko-sanske šume imali su jednu intervenciju na požarištu, potvrdio nam je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu grada Bihaća. Požar se prema informacijama s terena drži pod kontrolom. Javnost će o poduzetim aktivnostima i eventualnim promjenama na požarištu biti blagovremeno informisana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i opština širom Bosne i Hercegovine. Iste su održane u ponedjeljak u Cazinu i Bihaću, jučer u Ključu i Bosanskom Petrovcu, a danas u Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. U Bihaću je održana promocija 12. toma višetomnog enciklopedijskog rječnika bosanskog jezika, kapitalnog leksikografskog projekta koji je započeo akademik Dževad Jahić, a koji se nastavlja i nakon

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Čehić. Ovo je opširniji pregled vijesti radija UNSOS-a do kantona. U mjestu Donja Koprivna kod Cazina sinoć se dogodila teška nesreća u kojoj je povrijeđeno troje djece. Kako saznajemo, nesreća se dogodila zbog neprilagođene brzine u uslovima i stanju puta. S ciljem utvrđivanja svih činjenica nastavlja se rad po navedenom. Azra Malkić, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova UNSOS-a kantona.
2: Dana 3.9.2026. godine u 20.15. sati na lokalnom putu u naselju Donja Koprivna dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali jedno putničko motorno vozilo i pješaci, te su tom prilikom, znači, tri malodobna lica zadobila teške tjelesne povrede. O navedenoj saobraćajnoj nezgodi obaviješteno kantonalnom tužilaštvu Savskog kantona, te od strane postupajućeg tužioca data saglasnost za vršenje uviđanih radnji. Uviđane radnje su izvršene sinoć na licu mjesta, te se kao uzrok saobraćajne nezgode navodi neprilagođena brzina u uslovima i stanju puta. Nastavlja se dalje rad po navedenom u cilju utvrđivanja svih činjenica koje su dovele do ove nesrećne okolnosti.
1: Povrijeđena djeca hitno su prevezena u kantonalnu bolnicu u Bihaću, gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari i dalje bore za njihov oporavak, s obzirom da su povrede teške prirode, o čemu nas je izvijestila anestezijolog kantonalne bolnice dr. Ivan Ljubijankić, Bihać, Jasmina Šehović.
3: Troje djece sinoć oko 21 primljeni su nakon saobraćajne nesreće u kantonalnu bolnicu i hitno prebačeni u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece su bili teškog opšteg stanja, radi se o traumatskoj amputaciji desne potkoljenice kod sve troje, odrađene u teškom hemoragijskom šoku. Odrađena je hitna operativna tretman, znači zbog stabilizacije stanja. Sve troje djece nakon toga prosljeđene u jedinicu intenzivnog liječenja. Sve troje djece trenutno planirano sa dodatnom dijagnostikom, da se provjeri da nema nekih komplikacija po procesu, znači, razvijanja dodatnih povreda uz konzilijarne preglede neurokirurga, dečjeg kirurga, ortopeda i maksilofacijalnog kirurga. Toliko za sada.
1: Nakon obavještavanja tužilaštva UNSOS-a kantona o nesreći od strane postupajućeg tužioca data je saglasnost za vršenje uviđaja.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Čevapi pljeskavice suđukice 1 kg 14,95, svježi paradajz 1 kg 2,25, sladoled Twice 1000 ml 3,85, šampona DA 400 ml senzacija, marku 25,

Isto tako historijski nastup imala je muška 3x3 košarkaška reprezentacija BiH koja je prvi put učestvovala na mediteranskim igrama. Za mnoge mlade BiH sportiste to je bio prvi susret sa atmosferom velikog multisportskog takmičenja i prilika da iskustvo sa mediteranskih igara prenesu na buduća međunarodna takmičenja. Bosna i Hercegovina je u Tarantu nastupila u 15 sportova, dizanje tegova, ritmička gimnastika, zatim triatlon, biciklizam, bojačanje, boks, judo, karate, plivanje, streljaštvo, basket 3x3, vaterpolo i odbojka. Bosansko-hercegovačku delegaciju činilo je ukupno 111 članova, među kojima 76 sportista, 25 trenera i članova medicinskog zatim osoblja, a tu su bilo i 6 sudija, te članovi operativnog i medijskog tima Olimpijskog komiteta naše države. Nakon muzičkog broja vodimo vas do nogometa.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. Prebrza vožnja pod dejstvom alkohola sinoć u Donjoj Koprivni kod Cazina uzrok su teške saobraćajne nesreće u kojoj je troje djece od 12, 9 i 6 godina zadobilo teške i po život opasne povrede. Povrijeđena djeca prevezena su u kantonalnu bolnicu u Bihaću gdje im je ukazana ljekarska pomoć i gdje se ljekari bore za njihov oporavak s obzirom da su povrede teške prirode. Nad muškarcem koji je sinoć skrivio stravičnu saobraćajnu nesreću vrši se kriminalistička obrada nakon čega će biti predan postupajućem tužiocu koji će odlučiti o daljim mjerama i radnjama. U dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla jutros je došlo do incidenta u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice 8. razreda, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Povrijeđene učenice prevezene su u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok se djevojčica rođena 2011. godine nalazi pod nadzorom policije. Motivi i okolnosti koje su prethodile incidentu bit će utvrđeni istragom. Organiziranje državnih i vojnih počasti u Srbiji za pravosnažno presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića predstavlja anticivilizacijski i neprihvatljiv čin institucionalnog veličanja jednog od najbrutalnijih zločinaca. To je čin poistovjećivanja državnog vrha Srbije s jednim od najgorih krvnika u evropskoj historiji i ima nesagledive posljedice.